0: lonac, to baš i nije neki način kuhanja. I da ne bi zagorilo, dodamo sasvim malo vode. Sljedeća stvar kod kuhanja važna je. Nikad nemojte pretjerati sa vodom. Nemojte kuhati povrće u velikom loncu vode. Rađe stalno pomalo dodajte vode, nego da to bude zapravo iskuhavanje povrća i gubljenje minerala, vitamina i svega. Sada ćemo to posoliti. Opet rekli smo sa himalajskom soli, koja je za sportaše jako dobra, zbog mineralnih soli. Opet ne previše. Znači, sportska hrana ne bi smjela biti prezačinjena i jako pržena, ali niti ne bi smjela biti neukusna u svakom slučaju. I malo šojua, odnosno tamarija. On je, kad smo spominjali izvore B12 vitamina, također jedan od dobrih izvora B12 vitamina. U ovom slučaju kombiniramo bob i blitvu. To su, znači, mediteranske biljke i izuzetno dobro pašu zajedno. Naravno, kad imate malo više iskustva u kuhinji, možete kombinirati i povrće i ostale namirnice iz raznih dijelova svijeta. To jednako dobro može biti i uspjeti, međutim, trebate imati malo više iskustva. Tijekom vremena ćete steći iskustvo s kojim ćete već pogledom i, znači, dodirom sa ovim kuhačom znati koliko je nešto kuhano. Nećete morati isprobavati, drobiti i sve ostalo. Tako da, evo, ovo je bob koji nije još na pola kuhan, ali tu negdje je. Znači, na kraju dodajemo blitvu koja je vrlo brzo kuhana i njoj ne treba puno. Prije toga ćemo bob začiniti. Znači, ono što smo rekli, džira, makar je jelo mediteransko, začin indijski, ali ne znači da ga ne treba upotrebljavati radi poboljšanja probave. Znači, nešto džire ćemo staviti. Ja volim stavljati prstima, makar... Ne treba previše, znači, to je jedan od jakih začina koji svojom aromom može preuzeti okus čitave hrane, a tu nije mu prvenstvena uloga okus, nego, znači, olakšanje probave. Sljedeće je kurkuma. Tu opet, jedino ako pogrešite u količini, što će se desiti, hrana će biti preintenzivno žuta. Nema neki snažan okus i neće smetati. Malo može pogorčiti, ali u principu, to je stvarno u jako velikim količinama kurkume, hrana dobije gorak okus. Evo, to je sada bob u umaku, ne previše vode. I mi ćemo dodati, pošto su naši dečki Indici, više manje, bili su Indi više puta, malo čilija. Čili opet radi okusa, ali i radi probavljivosti. Evo, to opet treba mišiće.
1: Evo.
0: Ovo su stvarno trebali mišići.
1: Da, ovaj, ovaj.
0: I čili uvijek dodajte sa žličicom, nemojte se igrati pa dodava direktno iz ovoga. Jel, pogriješiti u čiliju je puno gore nego pogriješiti u kurkumi. Nismo stavili puno, ali tek toliko. Inače, čili se stavlja čak i u slatka jela. Čili služi između ostalog da pojača aromu ostalih začina. Tako da, i sastojaka hrane, tako da... Ako se stavi u pravoj količini, ako se stavi previše, onda imate samo jednu aromu i to je ljuta. Može dečki blitva sada. Dečki inače i sami znaju kuhati, ali evo danas sam im ja pomogla malo. Da. Znači, dečki su relativno napravili krupno, natrgali tu blitvu, ali nema veze, oni će je jesti, pa kako im bude, jel tako? Važno uvijek kad kuhate blitvu da uzmete dovoljno veliki lonac. Ona će otići, ona će se, znači, kad se skuha, biti u puno, imati puno manji volumen, ali sada na početku to nije tako. I sad ono sa svi griješe, to je sljedeća stvar, sad zaliju sa 2 litre vode to i ajmo kuhati. Ne. Znači, to se miješa i lagano dodaje voda. Uglavnom se kaže da je blitvi dovoljno toliko vode u koliko se ona prala. Ono što vam preostane nakon pranja na listovima, to